अद्य बोस्टन नगरे प्रथमायां प्रारूपान्त्य क्रीडायां फ्रांस देशेन मरोक्को देशः 2-0 इत्यंकैः पराजित्य उपान्त्य चक्रीय क्रीडायां प्रविष्टम्। अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रारूपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।